Nel, hallo broer en zuster, hallo Ian. Wat een hardere dag dag. Hardere de bra, schare wanneer. Ja, beer adieu, wat een armeste, hadden wel de bra. Jezus Christus, dan zijn het naven. Schare wanneer, met naven arme Matilda Jossen. Ook ik dag je Guds woord voor een schel. Ska me snakken Koshets wij. Amen. De aard koshets wij. Halleluja. Schare wen, broer en zuster. I dag vår bibelläsning ska tas från Lukas kapitel 9, vers 23. Det är Lukas kapitel 9, vers 23. Kära vän, bror och syster, la oss läsa vad Guds ord säger till oss. I Jesu namn, la oss läsa Guds ord samman. Om någon vill komma efter mig, där må han förnekta sig själv och var dag ta sitt kors upp och följa efter mig. Följa mig. La oss läsa samman. Igen, i Lukas kapitel 9, vers 23. Guds ord säger till oss, om någon vill komma efter mig, då må han förnekta sig själv och var dag ta sitt kors upp och följa mig. Amen. Kära vän, var skritt efter Jesus, var skritt på livets väg, består i att förnekta sig själv. Det står ju att förnekta, där vi säger, säger nej till sig själv, men säger nej till vår egen vilja. För vad skritt vi ska ta i Jesus fotspår, må vi korsfästa vår egen vilja som står emot. Vi må korsfästa vår vilja daglig. Det betyder att var dag ta vår kors och följa efter Jesus Kristus. Ska Guds vilja ske? Ska Guds vilja kunna ske i vårt liv, min vän, min bror och min syster? Då må vår egen vilja nödvändigtvis förnektas. Det betyder att dö på korsdöden. Här är det ingen mellanting. Man kan inte säga att man tar lite Guds vilja och man tar vår vilja. Nej då. Här är det ingen mellanting. För i ett av två, enten Guds vilja eller egen vilja. Det står nog mellan till en halv min vän. Därför står det inte, det står inte både helst eller var det bästa. Men nej, det står, men må han förnekta sig själv. Det betyder att vi må det. Det står nog att man ska, det kan vara mellan till här. Vi kan inte välja om vi vill eller inte. Vi kan inte välja om det var det som var bäst för mig eller var inte det bästa för mig. Men det säger, vi må förnekta oss själv. Vi må gå korsets väg. Vi ser fram för detta är livets väg, min vän. Livets väg, det är Kristus väg. Och det betyder att vi förnekta oss själv. Och vardag tar vår kors och följa efter Jesus Kristus. Vi må gå korsets väg. Det som är upphavet och grundvalen är att Jesus Kristus tog sitt kors, bar det och blev neglet till det. Någon med vill följa efter Jesus Kristus, någon med efterfölja av ham, vi må följa efter ham samma väg. Men kan inte följa Jesus Kristus i en annan väg, min vän. Vi må följa efter ham akkurat den vägen han gick. Och det var sig, vi må följa samma vägen och bli likt ham. Då må vi också bära vår kors och bli neglet i det. Vi må bära vår kors daglig, min bror, min syster och min vän som hör mig idag. Det är inte något mellanting. Det kanske säger att man kan bära korset mitt idag och imorgon är bara det inte. Man kanske säger att man ska bära det tre gånger i uken. Man ska inte bära resten av uken. Nej då. Bibeln säger till oss, om någon vill komma efter mig, då må han förnekta sig själv och var dag ta sitt kors upp och följa mig. Vi vill följa efter ham samma väg för att bli likt ham. Då må vi också bära vår kors. Akkurat som Jesus Kristus, han bar sitt egen kors och blev neglat på det. Så må vi också bli neglat till det korset med bara var dag, kära vänner. Halleluja. Och det då tror vi vet att vår gamla människa blir korsfäst med ham. Vår gamla människa, vår syndiga människa, det var den gamla människan som var, den blir korsfäst samman med ham.
så vi icke länge ska vara slaver under synden. För där säger Bibeln till oss i Romarna kapitel 6, vers 6. Det säger till oss, Gud säger, vi vet att vår gamla ego blir spikret fast på korset med ham för att synden skulle mista makten över oss. Därför är vi inte längre slaver under synden. Kära vän, nå med bara vår kors daglig, kvar enaste dag och följa efter Jesus Kristus. Vår gamla ego, vår gamla människa blir korsfästet med ham. Det betyder att synden har inte makt över mig och dig längre. Vi är inte längre slaver under synden, men vi är fött igen som nytt människa i Jesus Kristus. Det betyder att vi har evigt liv med ham. Det betyder att det kostar mig bara kvardag. Vi har neglat vår synd på den. Amen. Kära vän, troen säger att vår gamla människa blir korsfästet med ham. När vi tillägnar oss detta i tro, då väcker det också i sannheten korsfästelsen. Visst inte är det självsagt omöjligt att komma fram på livets väg. Det är omöjligt att komma till Gud, till Jesus Kristus, för han är livets väg. När den gamla människan kan inte, den gamla människan kan inte göra Guds vilja. Ska Guds vilja ske, då må den gamla människan korsfästet eller drucknas. Kära vän, när man läser Bibeln i Romarna kapitel 6, vers 4. Den Bibeln säger till oss, Gud säger till oss, vi blev begravet med ham, där vi blev döpt med den döpen till döden. Och som Kristus blev rest upp från de döda, med sin fars helighet ska vi också vandra i nytt liv. Amen. Kära vännen, vi blev begravet med ham. Men då Jesus Kristus blir rest upp från döden med sin far helighet, men också är rest upp från den döden med samma far i sin helighet, då vandrar vi ett nytt liv. Då vandrar vi livets väg. Då vandrar vi med Jesus Kristus i Jesu namn. Kära vänner, vi är tro, kära mina vänner, upphör vi vår sena synden. Det vill säga, med jag bevisst synd på köddes gärningar, ubevisst synd, läggmäss gärningar, fortsätter allika vad kommer fram, där vi lyser ärische. Därför må vi korsfästa med Jesus Kristus. Det är inte länge mer som lever, men det är Jesus Kristus som lever in oss. Detta betänker en särne liv. Om man fattar all bevis synd. Kära vän, bror och syster, det är därför Bibeln säger till oss, Gud som säger till oss i Galaterna kapitel 5, vers 24. De som hörde Kristus Jesus till har korsfästet köttet med den lidenskapen och lyster. När vi korsfäster våra köttet i lidenskap och lyster, kära mina vänner, vi har en senare liv i Jesus Kristus. Detta omfattar all bevisst lyst och begäring. Så man måste göra det mot det man vet är rätt. Men vi är, kära vän, vi är blivit korsfästet med Jesus Kristus. På samma betingelse har vi korsfästet av världen. Och vi är så långt vi känner, så långt vi har lyst. Vi har lyst i Jesus Kristus. Men vi korsfäster vår gamla liv i den världen. Vi snur världen till. Vi ser oss och ser tillbaka igen till världen. För vi har känt den, för vi har länge en del av världen. Men vi är en del av himmelska rike. Och vi lever livets väg, Jesus Kristus väg. Och där är det land vi är i lyset. Amen. Vi kan inte korsfästa en man för vi finner ham. Vi kan heller inte akta oss på korsfästet för någon vi inte ser som en synd. För vi kan se ett synd i vårt liv, så må vi erkänna att det är synd i vårt liv, slik att vi kan korsfästa det, slik att vi kan negla det till korset. Det är därför vi må hålla oss nära Gud.
Det gäller att hålla oss när till Gud. Slik att vi stadig kan få ett nytt lys över vårt självliv. Slik att vi vet när vi måste korsfästa våra synder. För när lyset är i vårt liv, det betyder att mörker må vika. Den helige ånd alltid visar oss att det är ting som vi må inte göra. Den helige ånd hjälper oss dagligen att vi bara får kors och följa efter Jesus Kristus. Och för att naila vår synd på korset. Allt detta är vi tro. Vad och tro blir det verkligen i vårt liv. Visst vi verkligen tror att vi tror blir korsfäste med Kristus, då gör vi också verkligen en framgång och går på livets väg. Och det är nettopp detta, min vän, min bror och min syster som hör mig idag, det är nettopp detta vi är kallt här. Vi är kallt var dag att med vår skritt med tar må vara efter Jesus Kristus. Vad skrivet på som vi tar på livets väg består av att säga nej till egen vilja, men att säga ja till Jesus vilja. Livets väg, min väg. Korsets väg är livets väg. Någon med att bli neglad på korset, men du korsfäster med Jesus Kristus till döden. Men när han blir igen. När han blir igen rest upp från de döda för sin far sin helighet, så blev vi också rest från de döda för far sin helighet. Och med vandra min vän, med vandra i Guds väg, med vandra i livets väg. Är det inte helt fantastiskt? Det är det, det är nettopp det med akut här, att vi må förnekta oss sen vardag och ta vår kors och följa efter Jesus Kristus. Min bror, min syster och min vän, vad är det i ditt liv som förhindrar dig att ta det korset ditt vardag och följa efter Jesus Kristus? Vad är det som förhindrar dig att vara efterföljare av Jesus Kristus? Vad är det som förhindrar dig att ta den skritten på livets väg? Kära bror, min vän och syster. Livets väg är Guds väg. Vi tränger livets väg, min vän, så svårt i vårt liv. Nå i denna livet här och i evighet. Nå med kostet vår synd vardag och neglade på kostet. Det betyder att vi har tagit vår vardag med följer efter vår kära far, vår Jesus Kristus. Han döde på korset så att vi ska få evigt liv. Han döde på korset för att vi ska ha evigt liv med han. Att våra synder av skam ska bli vaskade bort. Men hur är livet ditt? Bara du korset ditt vardag och följer efter Jesus. Har du förnektat dig själv, din egen vilja? Eller har du lust att göra med någonting? Att du tar Guds vilja idag och tar din vilja imorgon? Nej, kära vän, det är ingenting som är mellan.

out of him before Father Himmler. Shout of him. It augurs good for this year. Have a snack on tema. Cost is why. Cost is why means that. Cost is why I leave is why. Cost is why I didn't find in Jesus Christus took. For the school for every leave. For the mask for every leave, ma'am. Has side of the dirty. For the mask for every leave, ma'am. Me has see it all see dark. The entirely come pivot leave. Satan will draw us from Gus sin way. Men Gud vill att man ska följa ett han. Han vill att man ska bara vara kost. Och bara det dagligt. Gå från våra synder. Kofesa det på för att du kostade det på kosten. Nagla det till det. La oss vandra i Jesus Kristus, min vän. Det är inte något mellanting för oss. Men kan inte välja hur vi vill ha vårt liv och leva vårt liv. Jesus Kristus har gett valget till oss. Han vill att man ska följa efter ham. Men det är ett valg, kära vän, bror och syster, du må ta själv. Jag, Matilda, kanske tar det valget för dig. Din pastor kanske tar det valget för dig. Du alene kan ta det valget för dig själv. Och får bara tycka din kost idag och följa efter Jesus idag, min vän. Idag är frälsedagen. Måndagen är ingen garanterad för dig och mig. Det kan hända att du går till sängs, men du öppnar sig ögonen din igen. Din evighet har kommit, men hur ska du tillbringa din evighet? Är det med Gud eller är det med Satan? Det är inte mellan ting, min vän. Men Gud säger till oss idag, kostens väg är livets väg. Vad säger du, min vän? Vad säger du, bror och min syster som hör mig idag? Vill du bära din kors med mig idag? Låt oss bära vår kors samman och följ efter Jesus Kristus. Han har död på korset för dig och mig. Och han säger att man ska följa efter ham. Och ha evig liv med ham. Är du den person som hör mig idag? Är du den person som önskar att ge sitt liv till Jesus Kristus idag? Kära vän, ta din chans idag. Var så snäll. Ta den chansen idag. Inte säg att jag har måndagen. Du vet inte hur måndagen kommer. Om du i hela tatt får se måndagen. Du vet inte. Men du har nu. Du har idag. Du har akkurat nu, min vän. Varför tar du den chansen idag och se fart? Jag har syndat mot himmel och mellan himmel och dig. Men idag anser jag min mangel. Och jag vill acceptera dig som min far, min frälsare och min Gud. Min vän, är du den person idag? Låt oss be samman, låt oss bekänna våra synd. Låt oss be och bekänna våra synd till vår far i himlen idag. Låt oss acceptera dig som vår far, vår Gud, vår frälsare. Navnet vårt beskrevet i livets bok. Är den person? Kära vän, låt oss be den bönen samman i Jesu namn. Låt oss be samman. Kära Jesus, tack för att du möter mig så mycket jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för du döde i min sted. Tack för du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig, Jesus. Har du bett en bön med mig idag, kära vän? Livet ditt är skrivet, namnet ditt är skrivet i livets bok. Himlen jublar idag. Änglen jublar för dig. För du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud.

Vi gärna med fallet där var samma fälles bror och syster i samma tro. Läs i Bibeln. Meditera i Guds ord. Låt Guds ord fylla din själ. Och var samma. Finna en mänlighet som förskinner Guds ord. Det må du vara. Du tränger det, min vän. Och jag ber att Jesus Kristus, den helige ånd, ska hjälpa dig. Ska hjälpa dig att vara stådig i Jesus Kristus och aldrig gå tillbaka igen till den gamla livet ditt. Låt oss ge vårt liv helt till Jesus Kristus. Låt oss acceptera ham och låt oss vandra med han i livets väg. I Jesu namn. Kära vän, bror, syster, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag ber för dig idag att Herren vill signa dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren lufte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, ha fred. Men Jesus Kristus ger dig indelig fred. Amen. Och husk en ting. Jesus, han älskar dig så mycket. Det är därför han döde på korset. För du ska ha evig liv med ham. Evig liv i detta livet.